0: Muy buen día, saludos desde a Radio Local. Arrancamos una nueva edición de este programa de información, de actualidad, de entretenimiento para contarvos a las 2 de la tarde todo o que acontece, todo o que pasa nas terras do Carballiño e o Ribeiro. E facémolo comezando semana neste lunes 7 de setembro, que vai a ser a semana da volta ás aulas, á universidade e os colexios, que arrancan esta semana unha nova etapa educativa, un novo curso escolar, e que pon fin ás vacacións de moitos e moitas, porque moitas familias xa están noutro punto, nesa volta ao cole, nesas compras para que non falte de nada, en esa volta á rutina diaria que implica a volta ás aulas. Pois nada, que unha volta ás aulas con menos nenos, pero con toda a ilusión que como cada ano chega con estas datas que van poñendo fin ao verán e encamiñándonos xa cara ao outono que recibiremos no calendario a finais deste mes no que andamos. Pero tamén o mes de setembro aquí nas terras do Carballiño e Ribeiro implica ainda moita celebración. Tivemos esta fin de semana varias citas festivas e ainda nos quedan. Seguimos, por exemplo, en Rivadavia celebrando as festas da Virxe do Portal, que mañá vivirán o seu día grande festivo en Rivadavia na honra a Virxe patrona de todo o Ribeiro. E aquí no Carballiño pues estamos xa pensando nunha nova edición das festas do San Cibrao, que xa terá as primeiras actividades a partir do venres, día 11, coa chegada da feira Festa de Artesanía da Pepa Loba. Así que vamos a ver cómo se presenta o tempo. Pues nada, que hoxe temos unha xornada aínda calurosa, alcanzaremos os 31 grados de máxima no Carballiño, 33 chegaremos a ter no Ribeiro, con mínimas un pouquiño máis baixiñas, ou igual que foron as de onte, 13, 14 grados de mínima. Noites frescas xa neste mes de setembro, aínda que o día nos recorda a temperaturas aínda veraniegas. Onte e durante a fin de semana pois tivemos bastante calor, con temperaturas moi altas. Hoxe aínda mantemos esas temperaturas cálidas durante o día, con ceos despexados, pero ollo que mañá teremos un cambio. Baixan as temperaturas e teremos unha xornada novamente de precipitacións. Entra unha fronte con pouca intensidade que nos vai a deixar, iso sí, unha xornada chuviosa e bastante máis fresca para mañá martes, con 23 graus de máxima previstos no Carballiño e 26 no Ribeiro. As mínimas baixan os 11 e teremos, como decíamos, precipitacións ao longo de toda a xornada. Isto para mañá martes. Logo mércores xa deixando atrás a chuvia de maneira paulatina, volveremos a retomar, a recuperar o anticiclón, que lle vai a costar un pouquiño remontar as temperaturas os primeiros días, mércores e xoves, con temperaturas de 24, 25 graus de máxima no Carballiño, 27, 28 no Ribeiro. E xa de cara a fin de semana, pois sí que o anticiclón colle novamente forza e nos volveremos a situar en temperaturas por enriba dos 30 graus venres, sábado e domingo. Pois sí, que volvemos a ter calor este setembro veraniego, aínda que, bueno, notamos o cambio porque o día xa vai durando menos, xa se fai de noite antes e tamén refresca antes, e as temperaturas mínimas xa non son as de agosto, dormimos máis frescos porque a pesar de que na fin de semana volveremos a estar por enriba dos 30 grados, as mínimas non superarán os 14-15, así que pois xa se nota esa chegada de setembro con estes cambios, pero aínda podemos seguir disfrutando de bo tempo, quitando esa xornada de pequenas precipitacións que teríamos para mañá martes. Polo demais, tamén foi esta unha fin de semana, como decíamos, moi veraniega, con moitas citas destacadas do calendario festivo. Por exemplo, ese festival Celta que tiña lugar en San Amaro esta fin de semana foi todo un éxito, cada vez con máis xente sumándose a unha celebración que naceu de maneira cativa hai 5 anos e que, como decíamos, se vai consolidando con unha xornada enteira dedicada a recuperar a memoria dos nosos devanceiros no Castro de San Cibrán de Las, recreacións de como era a vida dos castrexos a cargo de Dar Trela, música, gastronomía, talleres e obradoiros, en definitiva, toda unha xornada para poñer en valor o Castro de San Cibrán de Las en San Amaro, como decíamos, un evento que se consolidou. Tamén tivemos o Insua Fest, celebración na Insua dos Poetas para chegar á mocidade a través da música a este enclave cultural. Música, literatura e poesía conformaron esta nova edición celebrada na xornada do sábado. No apartado de sucesos, tivemos tamén varias incidencias. En Boborás, pois correu alerta, a alarma polo roubo que sufriu unha muller na súa vivenda de Brués, un roubo do que ela non se percatou porque as presuntas autoras, dúas mulleres, aproveitáronse da boa fe de esta vecina. Dúas mulleres que se achegaron á vivenda de esta veciña de Brués, que vive nunha zona no que, na que non hai máis veciños, e pedíronlle auga, aproveitando que esta muller as atendeu, aproveitando a súa boa intención. Unha delas accedeu, bueno, as dúas accederon á casa, unha delas estivo con ela mentre collía auga, e a outra aproveitou ese momento para coller varias xoias de ouro que tiña no interior da vivenda. Así que dende o Concello de Boborás se puso rapidamente en coñecemento da veciñanza a través das canles de comunicación de WhatsApp para que en todas as aldeas do municipio, sobre todo naquelas nas que viven persoas maiores solas, pois que se extremen as precaucións, pois eso, especialmente as persoas maiores ou vulnerables, e que non se permitise o acceso á vivenda a persoas descoñecidas, e avisar rapidamente a Garda Civil ante calquera sospeita. É unha situación que se pode producir en calquera momento, e por tanto, vendo que acontecía, como decíamos, esto na xornada do sábado, se diu esa alerta á veciñanza, esa se interpuso a correspondente denunciante á Garda Civil. E o Grupo Municipal de Emerxencias volve a reclamar efectivos despois dunha fin de semana de intenso traballo. Por unha banda, foron avisados pola aparición de 5 cachorros de can dentro dunha caixa no interior dun contenedor na Avenida do Balneario. Pois, nada, que xente desnaturalizada que optou por coller os cachorros e botalos o lixo, foron rescatados polo Grupo de Emerxencias e posteriormente levados ao servizo de o refuxio de cans da Deputación de Ourense. Tamén, ao mediodía do sábado, un traballador sufriu unha caída dende un tellado na Rúa Virtud, no Carballiño, e foi atendido polos servizos sanitarios, que apreciaron inicialmente unha posible lesión no nocello e na cadeira. E a intervención que máis fai reflexionar o Grupo de Emerxencias se producía a 6 da tarde cando o 061 Urxencias Médicas solicitou o apoio do Grupo de Emerxencias para trasladar os facultativos dende o heliporto ata o punto de atención continuada, ata o PAC do Concello do Carballiño. E aí, pois o vehículo de emerxencias que habitualmente emprega este grupo xa non está disponible para o Servizo Municipal de Emerxencias porque foi destinado á Brigada de Prevención de Incendios Forestais, que se contratou por un convenio asinado entre o Concello e a Xunta. Por eso, o Grupo de Emerxencias destaca que a dotación de garda tivo que preparar o vello terrano, retirando elementos do interior para poderlle facer sitio o equipamento sanitario e a paviola do grupo de do Servizo de Emerxencias Médicas. Os médicos, finalmente, ante esa situación, tiveron que ser trasladados pola policía local no vehículo patrulla, o que non é nin o máis axeitado nin o máis cómodo para este tipo de intervencións. Así que o Grupo Municipal de Emerxencias fai unha reflexión e di que si antes traballaban con medios moi limitados, cada vez están sendo máis limitados, con pouco persoal, unha súa persoa por turno, e ademais de ter poucos efectivos, van perdendo, como neste caso, os medios materiais necesarios, polo que di a través dun comunicado nas redes sociais: chega un momento no que é imposible facer o traballo como se debera, e non se trata de presumir de facer máis con menos, trátase de que por moi boa vontade, experiencia e profesionalidade que teñamos, sen medios é imposible darlle á cidadanía o servizo que merece. Pois isto é o que di o Grupo de Emerxencias. Tamén di que hai moitas incidencias e moitas situacións que ás veces non publican, din, por vergoña, por ter que explicar as condicións nas que estamos traballando. O que pasa é que esta situación, din, consideran que é unha situación límite, porque cando se retiran medios dun servizo de emerxencias, non se está retirando simplemente un vehículo, estáse limitando a capacidade de resposta ante unha emerxencia. Non vai de política, nin vai de persoas, din, vai de seguridade, prevención e servizo público. Repasamos xa tamén outras novas do día, e para elo saudamos xa a Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Moi bo día. Moi bo luns. Queremos empezar a semana. Sí, imos comenzar coas esperadas obras de mellora da calzada do barrio de Flores.
0: e decimos esperadas porque xa non recordamos, creo que prácticamente todo o inverno estiveron esas obras empezadas e paralizadas. Pois agora parece que sí, que o Concello inicia por fin ese proxecto de renovación e mellora das calzadas do barrio de Flores. Unha intervención orzamentada en 50.000 euros que incluía a modernización da rede de abastecemento e saneamento e a pavimentación de rúas con novas lastras. O obxectivo é homoxenizar o pavimento das rúas, modernizar as tubases subterráneas e, con todo elo, pois, levando a cabo en primeiro lugar a parte baixa da rúa Azucena para continuar na próxima semana na parte alta, sendo esta a primeira fase da intervención. Nunha segunda fase está previsto que as melloras se estendan ao resto do barrio de Flores.
1: E o Centro de Estudios Chamoso Lamas abre o plazo de inscripción para o seu congreso centrado na comarca do Ribeiro.
0: O congreso vai se desenvolver a comezos de outubro, concretamente entre os días 2 e 4, pero xa está a

del Centro de Estudios Carlos Rodríguez. E Aldea Modelo de Muimenta avanza no modelo de Colibín, acollendo a dous residentes que realizarán proxectos neste espazo. Pues esta fin de semana hubo visita alí, a Aldea Modelo de Muimenta, porque temos xa a novas persoas residentes neste espazo, que é un coworking, no, que van a estar aloxadas durante a primeira quincena de setembro, un cineasta e unha comunicadora que en este caso van a desenvolver varios proxectos aí, nesta aldea, facendo, por exemplo, cine de baixa tecnoloxía, conectando a creación audiovisual coa contorna, os recursos disponibles e as historias deste lugar, e amosar despois este traballo a veciñanza. Ademais, van a investigar o territorio cartografiando as plantas locais co fin de usalas para crear a imaxe e escoitar as historias do pobo coa vista próxima na próxima edición dun festival que se vai a celebrar en maio de 2027, e no que se está valorando que a propia Aldea Modelo de Muimenta sexa a súa sede. Pues nada, vamos a facer agora unha pausa, que tamén esta mañá asistíamos á presentación da Feira Festa de Artesanía da Pepa Loba no Barrio de Flores, que vai a ser a primeira das actividades que se enmarca tamén na programación das Festas do San Cibrao 2026, que arrancarán o día 15, pero que xa traen como previa estes tres días dedicados aos artesáns, artesanías, artes plásticas, as tradicións, xogos populares, en definitiva, pues unha celebración que os veciños do Barrio de Flores levan mantendo 30 anos xa, porque esta é a 30ª edición, e sobre todo con esa con ese punto central que é a baixada da Pepa Loba polo Barrio de Flores, que terá lugar a tarde do sábado, pero con moito máis dende o venres xa. Logo pois daremos máis detalles, ou escoitaremos os detalles que nos daban os organizadores da Asociación de Tradicións e Buscas, que leva cada ano a cabo esta feira, festa de artesanía da Pepa Loba, e tamén os membros de Dartrela, que representan dende hai anos esa baixada da Pepa Loba e a súa gavilla. Tamén vamos a recordar esa campaña de volta ao cole que mantén o Centro Comercial Aberto do Carballiño. Recordade que todas as compras realizadas ata o día 11 entran no sorteo de 3 lotes de libros. Facemos unha pausa e imos a elo.

0: amplia correduría de seguros no Parvadiño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Carma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
1: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
0: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
1: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
0: Este verán disfruta do bo tempo en bicicleta. Pásate por Sobre Rodas. En Sobre Rodas atoparás bicicletas e accesorios de recoñecidas marcas e os mellores prezos. Tamén te ofrecemos reparación, mantemento e servicio técnico. Estamos na rúa Evaristo Bahamonde. Sobre Rodas, a túa tenda de bicicletas no Carballiño.
2: Cuando te registras en la app de la cadena SER, tienes el poder. El poder de escuchar tantas emisoras como quieras, de conocer al momento las novedades de tus programas favoritos y de tener siempre a mano toda la actualidad. Regístrate. El poder es tuyo. App de la cadena SER. Adaptada a ti.
3: Pois, Odito, que temos aínda moitas cousas en marcha. Que decíamos aí un momentiño que temos esa campaña de volta ao cole do Centro Comercial Aberto do Carballiño. Por cada compra realizada en establecementos asociados, entraremos no sorteo de 3 lotes de material escolar. Pero, ollo, que non é a única iniciativa desta campaña, que o día 11, o venres, temos festa. Temos unha celebración especial na Pista Rosa, donde dende as 5:30 da tarde vamos a poder disfrutar da Festa Holi. Tamén, con cada ticket de compra que os nenos, mozos e maiores que queiran participar presenten no estando CCA, pois van a ter un sobre de polvos jóvenes.

0: que son eses polvos de cores cos que se vai encher a pista vermella. Haberá tamén cañón de polvos Holly. A idea é divertirse, celebrar, todo lo con música e encher de cor a pista rosa e tamén a nosa roupa. Hai que ir preparados, porque a cor dos polvos Holly queda aí. Despois se lava, pero é importante que vayamos coa roupa axeitada para desfrutar o 100% desta celebración. E ao rematar a festa, a iso das 8:30 da tarde, farase o sorteo presencial deses tres lotes de material escolar. Temos que ir ali co tique, nos dan unha papeleta e a introducimos na urna para entrar no sorteo. Pois isto é o que nos ten preparado o Centro Comercial Aberto do Carballiño. Pero decíamos que esta fin de semana xa nos vamos a meter de cheo na festa, porque tamén o venres xa inauguramos a Feira Festa de Artesanía da Pepa Loba no Barrio de Flores, organizada pola Asociación Tradicións e Buscas, que cumple 30 anos xa. 30 anos leva Pepa Loba baixando polo Barrio de Flores, incrementándose a feira, incrementándose os asistentes a esa data central, que é a tarde do sábado a partir das 8, con esa escenificación que tamén cada ano, pois dende dar trela, guionizan e representan, cambiando cada ano, ofrecéndonos unha historia diferente. Logo falaremos delo. Antes vamos a falar tamén do Congreso do Centro de Estudios Chamos Olamas, que se presentaba o venres, que xa tamén está aí, porque vais a celebrar do 2 ou 4 de outubro na Casa da Avexanca, que é onde ten a sede o Centro de Estudios Chamos Olamas, en Cabanelas. Dedicado este ano o Ribeiro, a cultura do viño, o patrimonio, o territorio e as xentes, nas comunicacións e ponencias vais a falar de disciplinas como a historia, a meteoroloxía, a arqueoloxía, a cultura vitivinícola ou as ciencias medioambientais. Bueno, ampla programación que detallaba o presidente do Centro de Estudios, Carlos Rodríguez.
1: O venres imos comenzar a xornada ás 4 da tarde e vamos a ter unha especie de exposición obradoiro de Carlos Montes moi interesante sobre a inteligencia artificial no estudio da, históricos, neste caso centrado na historia do Carballiño. Sabemos que fixe unha serie extraordinaria de capítulos que están expostos en YouTube, e tamén que fixe unha película en IA, e entonces vai a facer unha especie de obradoiro de como realizou esta película. E logo esa tarde vamos a ter tres ponencias, tres comunicacións moi interesantes, todas vencelladas co clima, ca meteoroloxía, especificamente do Ribeiro, e a fenoloxía de determinadas especies de viñas e es de uvas. E iso é extraordinario porque o Ribeiro pois foi, está tendo certos cambios, está tendo certas historias vencelladas co clima, porque está nunha franxa moi interesante aquí de climática, e Miguel o podría explicar mellor, non sei se quere explicar agora ou non. Entonces vamos a ter tres ponencias moi interesantes sobre o clima específico do Ribeiro, que pensamos que pode ser de gran interese. E a conferencia inaugural, pois temos a nada menos que a Pablo Itabén e a súa filla Paula, que é o creador do Bosque de Ridimoas, e da Asociación Ridimoas, que traballa na conservación e tamén na protección e na proxección dos bosques autóctonos galegos, e para nós moi importante. Logo, o sábado pola mañá, que xa comentou Diego, imos a facer un roteiro cultural polo Ribeiro, que imos a comenzar pola mañanciña. Vamos poñer un autobús, neste caso un autobús, porque pensamos que se vai apuntar moita xente. Vamos a ir dende aquí do Carballiño ás 9:30 da mañá. Vamos a ir ao Museo Etnolóxico de Rivadavia. Imos a ir a continuación ao Castro de San Vicenzo, en avión, que sabemos que está habendo unos achádegos interesantísimos de arqueoloxía, que están incluso todos os días descubrindo cousas novas, e vai estar de guía pois o noso arqueólogo, jefe da sección de arqueoloxía, que é Jorge Lamas, que vai explicar moi ben este castro. Logo imos ir a Pena Corneira, que é un enclave natural e arqueolóxico extraordinario, e imos ir tamén a Miural, que é o lugar onde naceu pois o famoso Afonso Graña, o rei dos Íbaros. Poucos vestixios quedan da casa na que naceu, pero hai unha pedra que indica o lugar, e polo menos podemos saber donde naceu Alfonso Graña. E logo regresaremos. E temos ademais o sábado pola tarde un debate moi interesante que vai estar moderado polo enxeñeiro técnico agrícola ben coñecido do Carballiño, Pepe Carballido, Xosé Carballido, que vai moderar, e van a participar pois persoas moi moi interesantes, como é Argemiro Leboso, que foi xerente da cooperativa do Ribeiro, Rego Martínez, que é un técnico de viticultura con gran coñecimento. de Fomento, José Carlos Sierra, que vai a falar do tema sociolóxico, etnográfico, etnolóxico do Ribeiro, e imos ter tamén un representante do Pago de Carrovejas, que está por concretar, pero bueno, xa nos van dicir o nome estes días. E logo domingo remataremos a xornada, tamén con comunicacións, con ponencias, imos ter unha conferencia de clausura que vai pronunciar José Benito Reza, que é enxeñeiro de Montes, que foi o director dos parques naturais da Baixa Limia, do Xerra do Sudés, do Invernadoiro, foi director xeral de conservación da natureza e, ademais, como tal, pois, foi o que creou, o que puxo en marcha a Lei de Proxección de Paisaxes de Galicia e declarou as primeiras paisaxes protexidas de Galicia, entre outras cousas. É moi importante que volvai a falar de Pena Corneira, que é o monumento natural máis grande de Galicia e, precisamente, no mandato del foi no que se declarou esta historia como un monumento natural. É o máis grande de Galicia.
0: Pois parte desa programación ha aberto xa o prazo de inscripción para quen queira acudir como asistente, e recordando que para os estudiantes da Universidade de Vigo a asistencia se recoñece con un crédito e, por tanto, pois é máis interesante aínda esa asistencia, con un programa completiño que, ademais das ponencias e comunicacións, inclúe tamén especialmente ese roteiro cultural. Así chegamos a unha, facemos a nosa pausa habitual, estamos de volta en 10 minutiños e seguimos repasando información local.

0: Centro Alcohólico Carballiño, Centro Comercial Aberto. Hasta 11 de septiembre, bar dos tickets das compras realizadas en establecimientos asociados. Participarás en el sorteo de 3 lotes de material escolar. E o día 11 celebramos a Gran Festa Holi na Pista Roxa, de 5:30 a 8:30 da tarde, con fotocol e moita diversión. Presenta o teu ticket e leva unha bolsa de polvos Holi hasta fin de existencias. E as 8:30, sorteo dos 3 lotes de libros. Volta ao cole con Cor Feste Premios e co Carballiño Centro Comercial Aberto.
1: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos
2: paraguayo en tempada a 1,25€ o quilo.
1: Ven a visitarnos, estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Pollo e Vila García.
3: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
4: Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos che plans de aforro e servizos de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Badullano 27 no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servicio.

estamos chegando a 1:30 do mediodía. Vai pasando tempo, vai correndo mañá deste lunes 7 de setembro xa, que, bueno, xa decíamos, non? É de volta ao cole, de preparativos para todos eses nenos e nenas, bueno, e para os adolescentes, para os mozos, mozas, universidades e colexios. Arrancan esta semana esas clases, bueno, estamos máis centrados, claro, nos colexios, porque, bueno, os universitarios xa son máis maiores, pero os nenos da volta ao cole, que comezan o día 9, que non lles queda nada e que son os que están neses días os pais e nais buscando ese material escolar. Recordade que por cada compra que fagamos en establecementos do Centro Comercial Aberto do Carballiño, entramos no sorteo de 3 lotes de material escolar. Así que esta é a mensaxe, recordamos a importancia de facer as nosas compras no comercio de proximidade, que ademais nos anima a facelas con esta oportunidade, con este sorteo de 3 lotes de material escolar que nunca ven mal. Pues nada, que nos repaso a información. Decíamos, esta fin de semana tivemos varios eventos festivos. Destacamos ese Festival Celta de San Amaro, que foi un éxito. O tempo acompañou, se fixo pois esa intención, non, que era que o Castro de San Cibrán recuperase a vida e que todos os que ata ali se chegaron pudesen disfrutar de esa recreación da vida castresa. Un éxito, decíamos, porque é unha festa que cada ano vai sumando máis visitantes ás distintas actividades, y es que tenemos actividades todo día, tenemos recreacións castresas, había este ano además degustación de porco celta, tiñamos, bueno, xantar tamén, que a degustación era noitiña, tiñamos ese solpor además cun ritual celta, e para pechar tamén a música como colofón, además de otras actividades ao longo do día, talleres, obradoiros, recreacións, bueno, non faltaba de nada música, así que foi unha xornada na que se desfrutou e moito de este Castro de San Cibrán de Las, que é todo un emblema e un dos monumentos arqueolóxicos e patrimoniais máis destacados da nosa comarca. E vos recordo, falando de elementos destacados da nosa comarca, pois nos estamos na comarca do Carballiño, pero moi próximos ao Ribeiro, compartindo moitas cousas co Ribeiro, e aí se vai a centrar o Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas, que se vai a celebrar os días 2, 3 e 4 de outubro. Recordo vos que está aberto o prazo para inscripción e que este ano as ponencias e as actividades van a estar centradas no Ribeiro, que ten, pois decía o presidente do Centro de Estudios Chamoso Lamas, un amplo abano de cuestións que son obxeto, que poden ser obxeto de investigación, dende a súa particular climatoloxía, a toda a cultura do viño, tamén, bueno, a súa historia, o seu patrimonio e a súa natureza, pois todo elo se vai a recoller en distintas ponencias e tamén nese roteiro polo Ribeiro, que vai a ter lugar en este caso o sábado día 3, con recorrido e visita guiada por lugares de interese como o Museo Etnolóxico de Rivadavia, a visita ao Castro de San Vicenzo en avión, a visita ao lugar de nacemento de Alfonso Graña, o rei dos Xíbaros, e tamén a ese enclave natural e arqueolóxico de Pena Corneira, declarado monumento natural, por tanto un dos lugares de patrimonio natural máis destacados tamén da nosa contorna. Pues esta cita vai a ser ainda en outubro. Antes, pues nada, que xa temos aquí as festas por excelencia de setembro, que son as da Virxe do Portal en Rivadavia e as de San Cibrao no Carballiño. Mañá é o día grande da celebración na honra Virxe do Portal, festivo en Rivadavia. Aquí o día grande do 17 de setembro, o día dedicado a San Cibrao, pero con moita actividade previa. E iso que este ano as festas de San Cibrao no calendario, pues nos caen prácticamente todas por semana, todos los días importantes, porque o día 14 de setembro, el 11, o día 19, que cando xa concluían as festas coa Romaría da Saleta, é sábado. Esto quere decir que os días importantes da festa son de luns a venres. Aí hai que apretar o inxenio para conseguir actividades
que se xan destacadas. Por exemplo, unha das ideas foi adiantar o inicio da música das orquestas para toda esa xente que ten que traballar o día seguinte, pois que o primeiro pase a lo menos poida acudir, aínda que teña que madrugar o día seguinte. E como decíamos, temos actividades xa na fin de semana previa, os días 11, 12, 13, non nos van a faltar cousiñas que facer aquí no Carballiño. Temos a feira Festa da Artesanía da Pepa Loba, da que logo falaremos o detalle, e temos tamén o día 12 a inauguración do Arenteiro Fotográfico, que nos vai a traer 16 exposicións fotográficas no auditorio do Carballiño, ademais de outras actividades complementarias. Pois antes de centrarnos no que vai a ser estas actividades da fin de semana, tamén falando aínda do que foi a fin de semana que vimos de rematar, recordo-vos pois esa alerta que se deu en Boborás por o roubo nunha vivenda en Brués, e ademais o roubo que se fixo pois aproveitando a vontade e a xenerosidade dunha veciña. Dúas mulleres novas se achegaron a unha vivenda de Brués, onde esta muller vive sola, e pedironlle auga. Aproveitando que a veciña pois entrou no interior para buscar auga, acompañaron, accederon a casa, e mentre unha delas lle daba conversación, a outra levouse varias xoias de ouro que esta muller tiña na vivenda. Pois nada, que dende o concello se lanzou unha alerta recomendando a todas as persoas de aldeas do municipio, sobre todo as máis maiores, que extremen as precaucións, que non permitan o acceso a vivenda de persoas descoñecidas, e xa se puso tamén sobre aviso a Garda Civil. E tamén esta fin de semana o Grupo Municipal de Emerxencias, con unha única persoa de garda, tivo que cubrir varias incidencias e nas súas redes sociais veñen de poñer o foco en algunhas delas que reflexan as carencias que ten este servizo, porque na tarde do sábado o 061 solicitou a través do 112 o apoio do Grupo Municipal de Emerxencias para trasladar os médicos dende o heliporto ata o PAC do Carballiño. O vehículo de emerxencias que habitualmente empregan, a pickup, xa non está disponible para o Servizo Municipal de Emerxencias porque se destinou á Brigada de Prevención e Extinción de Incendios Forestais, que se vende contratar por convenio entre o Concello e a Xunta. Así que o Grupo Municipal de Emerxencias, a persoa que estaba de garda, tivo que preparar o vello terrano, retirando elementos do interior para facerlle así sitio o equipamento sanitario e a paviola. Finalmente, os médicos foron trasladados pola policía local no seu propio vehículo patrulla, algo que o Grupo de Emerxencias recorda que non é nin o máis adecuado nin o máis cómodo para estas intervencións. E fan unha reflexión: din que si xa antes traballaban con medios moi limitados, a cousa vai a peor. Unha soa persoa por turno, e ademais dos poucos efectivos disponibles, pois vaise perdendo os materiais necesarios, polo que din chega un momento no que é imposible facer o traballo como se debera. Pois nada, que por moita experiencia e profesionalidade que teñan, din, sen medios é imposible dar o servizo que a cidadanía merece. Tamén sinalan que non é a primeira vez que acontecen este tipo de situacións, pero esta que acaban de narrar consideran que supera o límite, que o pouco que teñen non se pode ir retirando, porque cando se lle retiran medios o grupo de emerxencias, non se está retirando simplemente un vehículo, estáse limitando a capacidade de resposta ante unha emerxencia. E recordan que isto non vai de política nin de persoas, vai de seguridade, de prevención e de servizo público. Pois estas foron algunhas das incidencias desta fin de semana que vimos de rematar, e agora xa, comezando a semana, como decíamos, vamos a falar tamén de proxectos que se veñen, que temos pois esa campaña do Centro Comercial Aberto do Carballiño que recordábamos, a feira Festa de Artesanía da Pepa Loba, que se presentaba esta mañá na Fonte de Flores, da que vamos a falar enseguidinha, e tamén vos recordo, na senda de presentacións de Ozoco Gezeta temos o día 10 unha maneira de coñecer de forma diferente o personaxe de Eduardo Blanco Amor,
con Eric do Pazo, que a modo de conto as crianzas nos vai a contar historias sobre a vida dun dos mellores escritores de Ourense de todos os tempos, de Eduardo Blanco Amor. Pues nada, que esta é unha das citas na Xenda de Ozoco, a outra vai a ser o de 11 en Rivadavia, donde Carlos Meixo me vai a falar do libro Polo Abieiro de Dona Emilia. Vai estar acompañado de Anxo Collarte, que é profesor e historiador ribadaviense. Meixo me xa presentou tamén este mesmo libro, Polo Abieiro de Dona Emilia, que recrea pois boa parte das historias do Carballiño e do Ribeiro, collendo ese punto de referencia de Emilia Pardo Bazán. A presentación primeira xa se fixo tamén no seu día no Carballiño. Pois vamos a facer un pequeno alto no camiño e enseguida entramos de cheo na feira festa de artesanía da Pepa Loba.

0: Luis, esta mañá os micrófonos da SER trasladábanse ata Fonte de Flores, porque ali tiña lugar, como marca tradición, a presentación dunha nova edición da Feira Festa de Artesanía da Pepa Loba, que cumple 30 anos xa neste 2026. 30 anos dende que Rosa Núñez ideara pois recordar esa figura da bandoleira da Pepa Loba render tamén un homenaxe á artesanía, aos artesáns, á moda. Recordamos que había desfiles ao comezo, que foi evolucionando, como foi evolucionando tamén a sociedade, como foi evolucionando o mundo da artesanía, pero sen perder esa esencia, sobre todo marcada polo propio Barrio de Flores, que leva 30 anos acollendo esta celebración. E bueno, 30 anos rendendo homenaxe tamén aos artesáns, dedicando cada ano estas distintas edicións a un colectivo artesanal, dos que xa poucos quedan. Este ano vai estar dedicada a os afiadores e paragüeiros, pois figuras que aínda se ven algunhas, porque por exemplo, na Feira do Carballiño temos afiador, pero bueno, van quedando menos, como tantos e tantos oficios que leva recreado estes 30 anos a Feira Festa de Artesanía da Pepa Loba. E bueno, unha parte da feira que colleu especial relevancia nos últimos anos foi esa recreación da baixada da Pepa Loba e a súa gavilla, que xa hai anos que fai dar trela, que interpretan cada ano un guión diferente, un traballo destacado que fan para guionizar e para interpretar e representar cada ano unha historia diferente relacionada con Pepa, coa súa gavilla, coas súas leas, coas autoridades ou coas distintos estamentos que son os que mandan na época, os que retrata tamén este guión que fai ademais o compañeiro Víctor Tato un ano máis, que por certo este xoves xa vai estar aquí citado na tertulia, que este xoves arrancamos a tertulia de Radio Carballiño. Xa nos falará un pouquiño de como vai a ser este ano ese guión da baixada da Pepa Loba. En definitiva, que de todo elo se falou hoxe na Fonte de Flores, e da programación de actividades que vén resado de domingo poderemos disfrutar no Barrio de Flores do Carballiño. Ari Quintas, unha das organizadoras da Asociación de Tradicións e Buscas do Barrio de Flores, nos comentaba a programación coa que abrimos o venres.
1: Este ano chegamos a 30ª Feira de Artesanía e da Pepa Loba. Este ano, bueno, vai dedicada aos afiadores e aos paragüeiros. E, bueno, como todos os anos, bueno, son tres días de feira, con variedade de postos, animación na rúa, obradoiros, demostración de oficios e teatro. E, bueno, inaugúrase ao público o venres ás 6 da tarde e despois ás 8 na Ida de Flores, pois hai unha pequena homenaxe e un faladoiro sobre o oficio dos afiadores e o barallete, a linguaxe secreta dos afiadores. E que falarán Xosé Luis Sobrado, bueno, xa de sobra conocido no Carballiño, historiador e escritor, Laura Paz Fentanes, que é filóloga e investigadora de referencia do barallete, tamén carballinesa, e Xosé Campos, máis conocido como Xosé Afiador, que é un afiador tradicional, que despois nos fará unha demostración ca tranaza, ca roba tradicional, fabricada por el mesmo. E despois a noitiña, pois aquí na Fonte de Flores, pois queimada e...
0: Pois esa vez de Sobenres, moi interesante esa proposta de un faladoiro sobre os afiadores e o barallete, a lingua dos afiadores que tiñan noutra época, e que aí vai a estar unha das investigadoras que analizou como e por que xurdía esta lingua dos afiadores, o barallete. Vamos a ter tamén unha escenificación de como se fai ese traballo do afiador, e tamén pois esa intervención de Xosé Lois Sobrado, o historiador carballiñés, e tamén de un dos poucos afiadores que quedan, como decíamos. Pois esa é a idea da Feira Festa de Artesanía da Pepa Loba, recuperar tamén esas tradicións para elo. Tamén durante toda a fin de semana teremos exposición de artes plásticas, artesanías, obradoiros artesanais, xogos populares, moi importante tamén para non perder esa tradición, xogos para os máis cativos e actividades de xogo tradicional como o campeonato de brisca e de chave. Pois estas actividades van a ir entre o sábado e o

0: porque isto debemoslle ao gran autor Aurelio Miras Azor e debemoslle pois a causa, a propia Pepa Loba, vale? Despois pola tarde, xogos populares de Xaquín Lourenzo e moi moi moi importante a 5, señoras, señores, campeonato de brisca. Sabedes que aquí que se xoga hai xente que incluso chegou a xogar auténticas herencias. É o campeonato máis importante que hai en toda a redonda. O sea, cada vez ten máis trascendencia. Está vindo xogar xente do estranxeiro. Así que por favor, apúntense.
1: Ademais misto.
0: Misto, exactamente.
1: Que é moi importante.
0: Exactamente.
2: Yo a mellor é que levo ganado bastante. Ah, eso é o mellor.
0: Logo, a 6:30, temos un obradoiro de cestería de Sergio Moreno, que seguro que a todo mundo ya caería facer a súa cestiña para coller agora as noces, para coller as abelás, as mazás e todo o que temos que recolleitar neste mes. A 7:00 PM, o trasno Arnaldo farános un paso un pasarrúas que nos deixará a todos encantados. E xa rematamos ás 8:00 PM, cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha, a baixada da Pepa Loba, co guionista aquí ao meu lado, e que este ano vai romper moldes, moldes, desmoldes e trasmoldes. Este ano vai ser unha ruptura total. A Pepa Loba vai ter toques cinéfilos, vai ter toques cómicos, vai ter toques de todo.
3: Pois xa sabedes, que este ano pinta ben a baixada Pepa Loba, que vai ter toques cómicos e cinéfilos, decía Clara Vázquez, que interpreta a bandoleira Pepa Loba, e o guionista volve a ser este ano o intérprete do marido da Pepa Loba, que é Víctor Tato, quen nos avanzaba tamén a programación neste caso que temos para o último día da celebración, que será o domingo.
1: O domingo ás 11:30 é que a apertura da feira. Despois temos alborada co grupo Feitizo de Pau, que xa son tradicionais, non?
4: Sí,
1: xa suelen, xa levan non tantos anos como nós, pero case.
2: Ten un plazo fixo.
1: Case, sí. E despois hai demostración dos vellos oficios, zoqueiro, cesteiro, eso toda a xornada.
2: Sí. Non, iso pola mañá e pola tarde. Mañá.
1: E despois hai un obrador de cerámica, por alén das olas, eso que será na fonte do Concello, non?
2: Na fonte do Concello, sí, fonte do Concello. Hai dous pases de...
1: Vale. E despois, sobre as 12:15, 12 máis ou menos, vaise seguir ca continuación da lectura popular A Xuventude de Pepa Loba, como dixo ben aquí a miña querida Pepita Clarita, animar a xente do Carballino a que veña a ler, non? Que non sei sempre sen os mesmos.
0: No, e ademais está unha chamada tamén a xente nova. Estaría xenial que viñera a
1: xente. Sí, sobre todo a xente que aquí creo que habitualmente suelen vir por esta zona.
2: Sí, sí, no, sí,
1: outro menester es, bueno, pois pues que non lle importe, penso que están tomando un grolo, pois pues que veñan votar
2: unha lectura.
1: Eso, sí, que tamén o lleva en mal. Ilústrense. Ás 12:30, na Ira de Flores tamén, unha das do tradicional que é o campeonato de chave, tanto infantil como adulto. 2:30, 3:15, é o xantar de confraternidade e é un sorteo de artesanía. Que a xente ainda está a tempo de apuntarse, non?
2: Sí, sí.
1: Un medio cal é o prezo?
2: Son 20 euros.
1: Bah, 20 euros, son 20 euros.
2: Empanada, sí, non subimos os prezos.
1: É decir, non subimos o prezo fai 15 anos.
2: Están consolados os prezos.
0: É que non merece a pena, non merece a pena comer na casa.
1: No, que non merece.
0: Por ese prezo.
1: Non merece empanadas
2: variadas, carno caldeiro, bueno, refrescos, viño, auga, bica de postre, cafés e licores.
1: Claro, doces.
2: Está moi ben,
0: non? E o máis importante, un bo ambiente.
1: Eso que iba a dicir, ambientado, e despois tamén están os de Feitizo de Pau. Que...
2: Sí, despois habrá unha pequena sobremesa e...
3: Pois podemos desfrutar por tan só 20 euros dese menú e podemos acudir, aínda que non sexamos do barrio de Flores, que é unha xuntanza de confraternidade que fan eles porque organizan e se esmeran todos en esta organización da Feira Festa da Artesanía, pero que calquera que queira pode sumarse. Ademais, en principio, temos previsión de bo tempo, así que será, como ven sendo habitual, coas mesas colocadas na rúa, na baixada Flores, para degustar dese menú que recordaba Víctor Tato, Clara Vázquez e Ari Quintas. Podemos apuntarnos aínda. Así se presenta esta nova edición, a número 30 xa

da Feira Festa de Artesanía da Pepa Loba. Pois así, chegamos a 53 minutos, facemos unha pequeniña pausa e repaso a todo o que vos estamos contando dende as 12:30 do mediodía.

0: Radio Carballino, Cadena Ser, en el 89.5.
1: En Bo Peixe marcamos a diferencia. Cosconsalados de máxima calidad, peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallao salgado y las mejores conservas de ría en Bo Peixe. E por supuesto a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca y consela para que disfrutes na tua mesa. E aproveita as nosas ofertas. Este mes, lomo de bacalao 300-400 a 20,95 € o quilo. E paletilla de cordeiro a 17,15 € o quilo. En Bo Peixe, en Margarita Taboada 10, no Carballiño.
2: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
1: Todo o que precisas para tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
2: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
3: Vuelta al cole, vuelta a la rutina y vuelta a sonreír. En Idiodental queremos que este curso sonrías a lo grande. Valoración de ortodoncia totalmente gratuita y 15% de descuento en tu tratamiento. Porque una sonrisa bonita también forma parte de volver a empezar. Te esperamos en la calle Tomás María Mosquera 4 o Carballiño. Idiodental, este curso sonríe a lo grande.
4: En Clínica Principal tenemos grandes novas para ti. Ampliamos nuestro cadro de especialistas con servicios de cardiología, con ecografías cardíacas, chequeos cardiovasculares, estudio, diagnóstico y prevención de enfermedades cardíacas. Y lo más importante, con atención inmediata.
5: Pide cita en 988-27-15-62. Estamos en Rosalía de Castro 27, no Carballiño.
4: En Clínica Principal cuidamos de toda la familia.
3: Ahí ven, vuelve a Pepa Loba o Barrio de Flores. 11 o 13 de setembro, 30ª Feira Festa da Pepa Loba. Con mercado artesanal, xogos populares, artes plásticas e moito máis. O venres a 8 menos cuarto, faladoiro sobre afiadores e o barallete. E pola noite, queimada e música tradicional. O sábado, obradoiro, xogos, lectura popular da xuventude da Pepa Loba. Ás 5 da tarde, campeonato de brisca. Pasa rúas, cotras no Arnaldo e ás 8, baixada da Pepa Loba e a súa gavilla, a cargo de Dar Trela. O domingo, obradoiros, lectura da xuventude da Pepa Loba e ás 12, campeonato de chave. Xantar de confraternidade a partir das 2. Do 11 o 13 de setembro, ven a desfrutar da Feira Festa da Pepa Loba, no Barrio de Flores. Organiza Tradición se Buscas.
6: Pois nos queda nada na viña xa desta contraportada para despedir este programa de luns 7 de setembro, comezando semana, e nos queda por dar o resultado do fútbol, que xa empezamos, que xa arrancamos a liga. De feito, mañá, recordo vos, primeiro programa de deporte da tempada, que cambiamos o día, que o adiantamos os martes, así que este programa de deportes de Radio Carballiño trasládase cada semana os martes, cos nosos colaboradores habituais. Volverán a estar mañá aquí Manuel Peña, creo que veñen tamén por aquí Julio Guerra e Milito, e non sei se alguén máis, para falarnos do primeiro partido que tivemos desta tempada en Espiñedo, que foi onte ás 8 da tarde. Iso sí, pois a todos os problemas que se arrastra o Arenteiro despois dese descenso que nos leva a terceira, comezamos con derrota, comezamos perdendo 0-1 fronte o Barco, xogando onte na casa. Mañá nos darán todos os detalles no noso programa de deportes. Pola contra, decir que na primeira futgal, Sporting Carballiño xogaba fronte o Velle con empate a 2, partido que se fixo, que se disputou a porta pechada por esa sanción que ten o Sporting despois dos incidentes que acontecían a pasada tempada cando se xogaban ese ascenso. E polo demais, tamén na mesma liga, o Francelos vencía onte o Maside 2-1. Pois mañá repaso o fútbol e o resto de deportes e a todo que teña que ver coa modalidade de actualidade deportiva, cos compañeiros que acabo de citar, con Ana Domínguez, a partir da unha, pero xa sabedes que empezamos antes, ás 12:30, para repasar con todos vos a actualidade dos nosos concellos. Calquera novidade nas próximas horas nas que non estamos en directo, actualizámola tamén, xa sabedes, nas redes sociais. Graciñas, como sempre, e que desfrutedes da tarde.

0: ¿Qué tal? Boa tarde, levamos anos falando de saúde mental e afortunadamente isto en sí mesmo xa é unha boa nova. Doenzas que antes permanecían agochadas nas consultas e nos hogares ocupan agora un lugar central no debate público. Hoxe falamos con máis naturalidade da ansiedade, da depresión, do estrés ou da soidade, problemas de saúde mental que xa non son invisibles. Pero esa maior concienciación trouxo tamén unha realidade que os datos levan anos confirmando. Cada vez son máis as persoas que piden axuda. Fano mozos e mozas que se enfrontan a unha incerteza permanente, traballadores sometidos a presión crecente, persoas maiores que conviven coa soidade ou familias que buscan respostas ante problemas que hai pouco ni sequera sabían identificar. Medrou a demanda e os recursos non o fixeron ao mesmo ritmo. Faltan psicólogos, faltan psiquiatras e sobran listas de espera. A sociedade tamén aquí avanzou máis rápido que as administracións. Hoxe a Xunta presentaba o seu plan estratégico de saúde mental que ata o ano 2030 prevé contratar 356 novos profesionais. Anúncianse máis recursos, novos investimentos, pero quen traballa día a día neste ámbito lembra que non só abonda con elaborar estrategias, fai falta máis persoal estable e tamén atención accesible a toda a cidadanía. Veremos se este plan da Xunta dá na tecla. Estamos a lunes 7 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Volta ao cole con folga de conserxes e persoal de limpeza.
1: 19 xornadas de paro entre o 14 e o 18, entre o 21 e o 25 deste mes, porque a empresa non cumpriu en materia de salarios e horarios. En todo caso, di Paulo Rubido da CIGA que hai marxe para un entendemento.
2: Estamos cansos e cansas desta situación. Por lo tanto, en asamblea celebrada la semana pasada, donde que no tuvimos absolutamente ningún tipo de posibilidad, por lo menos a día de hoy, de llegar a un acuerdo, a plantilla decidió volver a activar a convocatoria de folga de limpieza con sorcería los colegios de Santiago de Compostela.
1: Convocatoria en Santiago de Compostela o concilio aquí que dialogan para tratar de evitarla.
0: Detido un mozo en Ribeira por acoiterar a otro.
1: Una lea multitudinaria este fin de semana en el parque de García Ballón. Varios mozos comenzaron a pelearse o indeles acoiteró a otro varias veces con una botella rota. Hoy ofrecido fue trasladado a un hospital con lesión graves.
0: E declarada bien de interés cultural a Romaría da Nosa Señora do Remedios da Ermida en Quiroga.
1: Que se va a celebrar mañana e pasado. El expediente reconoce destacado valor cultural de esta tradición transmitida de xeración en xeración, un carácter singular porque xira alrededor de una representación escenográfica sobre a loita entre a fe e o mal representado polo meco. Tamén participan as amortalladas e bailan todos os un niño gaita.
0: Son as 7:23 minutos con Kev Martínez no control técnico. Comezamos.

0: 7 de setembro comeza o curso universitario faino correitores traballando coa Xunta no novo plan de financiamento. Todos queren máis cartos para atender as necesidades máis urxentes. O caso máis grave é o da Universidade da Coruña, cunha situación económica moi complexa. A USC conseguiu baixar o seu nivel de endeberamento e reclama que se teña en conta a súa historia. Íñigo.
1: A UDC inicia o curso coas contas en números vermellos e reclamando máis financiamento estrutural. O seu rector Ricardo Cao di que é necesario máis cartos para financiar o funcionamento ordinario da UDC, gastos como salarios, electricidade ou o mantemento.
2: É preciso ter máis financiamento estrutural. Eu digo moi en plural que penso que é algo que as tres universidades estamos claramente aliñadas. Ter máis financiamento implica sobre todo que sexa en maior proporción estrutural. Calquera pode mirar as contas das tres universidades. Porque o problema do que estou a falar non é un problema da Universidade de Coruña en Aillado, non moito menos. É un problema bastante xeral.
1: A USC ten débeda, moita menos, 9 millóns de euros logo dun traballo exixente por parte do equipo anterior. Rosa Crujeiras di que a Xunta ten que ter en conta que a Universidade de Santiago de Compostela ten máis de 500 anos de historia e que iso é un feito diferencial. A reitora quere contar con máis cartos que os que ten hoxendía e pon en valor os resultados investigadores da Universidade, multiplicando por 4 os fondos captados nos últimos 5 anos.
3: Como Universidade, tamén o que vamos a poner sobre a mesa é a particularidade da nosa Universidade e das nosas infraestructuras. Cando falamos de un plan director de mando consorcio, non faltan xeografía e historia, xa ten unha complexidade, é un edificio histórico, non? Con moitos outros da universidade. Então, non é o mesmo que actuamos nun edificio que se construiu fai 20 anos, pois que actuamos exagerando en Fonseca, en historia e en filosofía.
0: A reitora da USC que pasaba hoxe pola sede de Íñigo onde fixaba as prioridades para este curso.
1: Con seu equipo traballando xa na elaboración dos seus primeiros orzamentos centrados na suba salarial para o persoal e o mantemento das infraestructuras. Tamén están a elaborar unha estrategia para facer unha inteligencia artificial responsable cun regulamento dos seus usos.
3: Temos que tratar de garantir que estes incrementos nos custos salariais pois non

0: As universidades galegas reclaman abordar xa o novo plan de financiamento. Boa tarde, o curso universitario 2026-2027 comeza coa chega da Xunta ás universidades prorrogada, unha decisión que adoptou a Administración Autonómica por atravesar dúas das tres universidades procesos electorais durante este ano. Hoxe o reitor da Coruña pedía máis financiamento estructural. A institución coruñesa, inmersa nunha delicada situación económica, cree necesario que os fondos vayan tamén preocuparse do gasto ordinario das universidades, como poden ser o pago dos salarios ou das facturas da electricidade e do mantemento. Ricardo Cao.
1: É preciso ter máis financiamento estructural. E eu digo moi en plural que eu penso que é algo que as tres universidades estamos claramente aliñadas. Ter máis financiamento implica, sobre todo, que sexa en maior proporción estructural. Calquera pode mirar as contas das tres universidades. Porque o problema do que estou a falar non é un problema da Universidade da Coruña en Aillado, non moito menos. É un problema bastante xeral.
0: A reitora da USC pide que a Xunta teña en conta as peculiaridades de cada casa de estudos. Rosa Crujeiras consideraba aquí na SER que se deben valorar os 500 anos de historia da Universidade de Santiago ou tamén os seus resultados en investigación.
2: Como universidade tamén que vamos a poner sobre a mesa a particularidade da nosa universidade e das nosas infraestructuras. Cando falamos dun plan director, dun mando consorcio, un facultad sobre a historia, se ten unha complexidade, é un edificio histórico, non? Como moitos outros da
0: universidade. Máis cousas, ha aprobado o Plan de Saúde Mental de Galicia, que vai estar vixente ata o ano 2030. Prevé a contratación de 124 psiquiatras e psicólogos clínicos, ademais do persoal de enfermería especializada, traballo social ou terapia ocupacional, ata chegar a un total de 357 profesionais. Entre as medidas previstas está o reforzo da rede de psicología clínica en atención primaria, que vai contar con 50 profesionais máis. A Xunta vai a destinar un total de 177 millóns de euros. O secretario do Colexio Oficial de Psicología de Galicia considera que este plan supón un avance, pero advirte de que o sistema sanitario galego segue arrastrando un déficit importante de profesionais de saúde mental. Xosé Verdulla sinalaba en La Ventana de Galicia que se deben reforzar os recursos para reducir as listas de espera e mellorar a accesibilidade dos pacientes.
3: E agora mesmo se gastan sobre 200 profesionais e os nosos cálculos pois sería que teríamos que chegar en torno aos 320-330, co cal serán insuficientes, pero dende logo é un avance. Levan faltando moitos anos. Estamos agora no que os datos indicaban no 1987 que era necesario para aquel entón. Entón, obviamente, faltaron durante moito tempo e vamos tarde, pero máis vale tarde que nunca.
0: Acordo dun Consello da Xunta no que non estivo Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, preferiu acudir a Madrid a un almorzo informativo do presidente de Ceuta, unha circunstancia que criticaban hoxe os líderes da oposición. Tanto Ana Pontón como José Ramón Gómez Besteiro critican esta ausencia de Alfonso Rueda.
4: O presidente da Xunta de Galicia, en vez de estar no Consello da Xunta, no que se teñen que tomar medidas para poder apoiar pues, as necesidades que teñen os galegos e as galegas, desatende as súas funcións e marcha para Madrid pues, a seguir apoiando a Sendra e a estrategia ultra do Partido Popular.
5: Bueno, me parece francamente unha mala decisión por parte do presidente da Xunta, que parece que elixe el día del patriotismo de pulserita. Estamos co día do patriotismo de pulserita.
0: Críticas que rexeita o conselleiro da presidencia, Diego Calvo, que non se substituía a Alfonso Rueda fronte do Consello, afirma o conselleiro que Rueda estivo hoxe onde tiña que estar e que en absoluto a súa ausencia condiciona a acción do goberno.
6: É o meu sitio onde podía estar hoxe, non? O Consello da Xunta se celebrou con total normalidade, o presidente está ao tanto de todos os asuntos que van ao Consello da Xunta e, polo tanto, non hai ningún problema, nin se provoca ninguna disfunción. Non?
0: En canto ao tempo, mañá teremos unha xornada de chuvias, comezarán polo litoral atlántico e iránse estendendo o resto da comunidade, importante caída das temperaturas máximas.